sam da poludim, samom sebi da presudim, slatka bješe jabuka grijeha. Uzavrela kad